0: Nekad si me zvao svakih 5 minuta kao nisi ljubomoran, samo želiš znati gdje sam. Nekad si me ljubio od glave do pete kao dijete koje nikad nije dosta. A sad smo kao gosti u vlastitoj kući. 2 strane rijeke bez jednog mosta.
1: Nekad si me čekala raširenih ruku, imala si pogled žene koja voli. A sada, kada legi

0: I najveća ljubav zaluta u noći, a naša je još uvijek kao snijeg je čista. Kaže da me voliš, gledaj me u oči.
1: Od uvijek su lovci pucali u srne.

kojem moru ploviš ti? I gdje su sada naše bivše djevojke koje smo nekad voljeli? Uz Gemil 2

jedan drugom priznati sve greške i zablude. Pod murvom šute jednog dana čekati kada snage ne bude uz gemil dva. Naša prazna ostane, jedna za tebe, druga za mene. I neka ove noći pjesma tuga postane, pjevam za tebe i pjevaj za mene.

kojoj luci tražiš spas. Svega će bit na ovom svijetu blesavo, samo neće biti nas. Uz gemil dva

sa pustinja ko petrolejka. Lipanj drhti, san spustio je plašt, zlatne trešetke.

0: Banda Radio za vas i sa vama.
1: Banda Radio Kanjiža.
2: Ekspresni vlak za Paris, Pula, Trst, Milano, Torino, Grenoble, Paris polazi sa 14. koloseka, drugi peron lijevo. Ponavljam. Ekspresni vlak za Paris, Pula, Trst, Milano, Torino, Grenoble, te napokon Paris polazi sa 14. koloseka, drugi peron.
3: Na stanici

0: Slušate dnevni radiomagazin.
1: Zanimljivost dana. Prekomerna izloženost ekranima mobilnih telefona među decom i adolescentima često je uzrok digitalne glavobolje, oblika migrene povezanog sa produženom upotrebom elektronskih uređaja, poremećajima spavanja, vizuelnim umorom i kognitivnim preopterećenjem, pokazala su naučna istraživanja. Sve više studija povezuje ekrane električnih uređaja i glavobolje, a istraživači pedijatri ukazuju da naprezanja očiju, poremećen san i kognitivno preopterećenje uzrokuju glavobolje. Nedavni pregled objavljen u časopisu koji je analizirao 48 međunarodnih studija pokazuje vezu između vremena provedenog pred ekranom i povećanja glavobolja među mladima.
0: Dnevni radiomagazin.
1: Druga nedavna studija u medicinskom biltenu bolnice u Meksiku otkrila je da deca sa glavoboljama češće koriste pametne telefone i tablete više od 3 sata dnevno, a utvrđeno je i poboljšanje simptoma smanjenjem vremena provedenog pred ekranom. Među glavnim uključenim mehanizmima je vizuelni umor uzrokovan produženim vremenom provedenim pred ekranom u kombinaciji sa poremećajem ciklusa spavanja i buđenja uzrokovanim plavim svetlom sa ekrana, što može da smanji proizvodnju melatonina.
0: Dnevni radiomagazin.
1: Provođenje više sati sa vratom savijenim nad pametnim telefonom također povećava napetost u mišićima vrata i može da dovede do bola koji se širi prema glavi u obliku tenzijskih glavobolja. Još jedan negativan faktor je kognitivno preopterećenje uzrokovano stalnom stimulacijom od obaveštenja i satima pregleda stimulirajućeg sadržaja povezano sa anksioznošću zbog održavanja povezanosti i nepropuštanja. Iz tog razloga Italijansko društvo za pedijatriju preporučuje pravilnu upotrebu uređaja od detinjstva, poput izbjegavanja pametnih telefona i tableta pre spavanja, održavanja soba za spavanje bez uređaja,

0: Slušate dnevni radio magazin.
1: Zanimljivost dana. Prekomerna izloženost ekranima mobilnih telefona među decom i adolescentima često je uzrok digitalne glavobolje, oblika migrene povezanog sa produženom upotrebom elektronskih uređaja, poremećajima spavanja, vizuelnim umorom i kognitivnim preopterećenjem, pokazala su naučna istraživanja. Sve više studija povezuje ekrane električnih uređaja i glavobolje, a istraživači pedijatri ukazuju da naprezanja očiju, poremećen san i kognitivno preopterećenje uzrokuju glavobolje. Nedavni pregled objavljen u časopisu koji je analizirao 48 međunarodnih studija pokazuje vezu između vremena provedenog pred ekranom i povećanja glavobolja među mladima.
0: Dnevni radiomagazin.
1: Druga nedavna studija u medicinskom biltenu bolnice u Meksiku otkrila je da deca sa glavoboljama češće koriste pametne telefone i tablete više od

0: 3 sata dnevno, a utvrđeno je i poboljšanje simptoma smanjenjem vremena provedenog pred ekranom. Među glavnim uključenim mehanizmima je vizuelni umor uzrokovan produženim vremenom provedenim pred ekranom u kombinaciji sa poremećajem ciklusa spavanja i buđenja uzrokovanim plavim svetlom sa ekrana, što može da smanji proizvodnju melatonina.
1: Dnevni radiomagazin.
0: Provođenje više sati sa vratom savijenim nad pametnim telefonom također povećava napetost u mišićima vrata i može da dovede do bola koji se širi prema glavi u obliku tenzijskih glavobolja. Još jedan negativan faktor je kognitivno preopterećenje uzrokovano stalnom stimulacijom od obaveštenja i satima pregleda stimulirajućeg sadržaja povezano sa anksioznošću zbog održavanja povezanosti i nepropuštanja. Iz tog razloga Italijansko društvo za pedijatriju preporučuje pravilnu upotrebu uređaja od detinjstva, poput izbjegavanja pametnih telefona i tableta pre spavanja, održavanja soba za spavanje bez uređaja, ograničavanja vremena provedenog na internetu i pravljenja čestih pauza tokom korišćenja.
1: Slušali ste dnevni radiomagazin. Ne menjajte frekvenciju.

pričat će ti koje kakvi, zloba se ko rubin cakli, kako odjek moga smeha je.

0: Slušate dnevni radio magazin.
1: Zanimljivost dana. Prekomerna izloženost ekranima mobilnih telefona među decom i adolescentima. Čest

0: narodnih studija pokazuje vezu između vremena provedenog pred ekranom i povećanja glavobolja među mladima.
1: Dnevni radio magazin.
0: Druga nedavna studija u medicinskom biltenu bolnice u Meksiku otkrila je da deca sa glavoboljama češće koriste pametne telefone i tablete više od 3 sata dnevno, a utvrđeno je i poboljšanje simptoma smanjenjem vremena provedenog pred ekranom. Među glavnim uključenim mehanizmima je vizuelni umor uzrokovan produženim vremenom provedenim pred ekranom u kombinaciji sa poremećajem ciklusa spavanja i buđenja uzrokovanim plavim svetlom sa ekrana, što može da smanji proizvodnju melatonina.
1: Dnevni radio magazin.
0: Provođenje više sati sa vratom savijenim nad pametnim telefonom također povećava napetost u mišićima vrata i može da dovede do bola koji se širi prema glavi u obliku tenzijskih glavobolja. Još jedan negativan faktor je kognitivno preopterećenje uzrokovano stalnom stimulacijom od obaveštenja i satima pregleda stimulirajućeg sadržaja povezano sa anksioznošću zbog održavanja povezanosti i nepropuštanja. Iz tog razloga Italijansko društvo za pedijatriju preporučuje pravilnu upotrebu uređaja od detinjstva, poput izbjegavanja pametnih telefona i tableta pre spavanja, održavanja soba za spavanje bez uređaja, ograničavanja vremena provedenog na internetu i pravljenja čestih pauza tokom korišćenja.
1: Slušali ste dnevni radio magazin. Ne menjajte frekvenciju.

0: spavanja, vizuelnim umorom i kognitivnim preopterećenjem, pokazala su naučna istraživanja. Sve više studija povezuje ekrane električnih uređaja i glavobolje, a istraživači, pedijatri, ukazuju da naprezanja očiju, poremećen san i kognitivno preopterećenje uzrokuju glavobolje. Nedavni pregled objavljen u časopisu koji je analizirao 48 međunarodnih studija pokazuje vezu između vremena provedenog pred ekranom i povećanja glavobolja među mladima.
1: Dnevni radiomagazin.
0: Druga nedavna studija u medicinskom biltenu bolnice u Meksiku otkrila je da deca sa glavoboljama češće koriste pametne telefone i tablete više od 3 sata dnevno, a utvrđeno je i poboljšanje simptoma smanjenjem vremena provedenog pred ekranom. Među glavnim uključenim mehanizmima je vizuelni umor uzrokovan produženim vremenom provedenim pred ekranom u kombinaciji sa poremećajem ciklusa spavanja i buđenja uzrokovanim plavim svetlom sa ekrana, što može da smanji proizvodnju melatonina.
1: Dnevni radiomagazin.
0: Provođenje više sati sa vratom savijenim nad pametnim telefonom također povećava napetost u mišićima vrata i može da dovede do bola koji se širi prema glavi u obliku tenzijskih glavobolja. Još jedan negativan faktor je kognitivno preopterećenje uzrokovano stalnom stimulacijom od obaveštenja i satima pregleda stimulirajućeg sadržaja povezano sa anksioznošću zbog održavanja povezanosti i nepropuštanja. Iz tog razloga Italijansko društvo za pedijatriju preporučuje pravilnu upotrebu uređaja od detinjstva, poput izbjegavanja pametnih telefona i tableta pre spavanja, održavanja soba za spavanje bez uređaja, ograničavanja vremena provedenog na internetu i pravljenja čestih pauza tokom korišćenja.
1: Slušali ste dnevni radiomagazin. Ne menjajte frekvenciju.

ti da ti bar zba samka gledam obraze kad ih ne smem ljubiti. Pa da me u službu sam car privati, teget mundir knap, dugmat dukati, da se kad medaljon kreneš pokazivati, nemaš čime brukati. Pa da i tvoj baba podavije rep i da drugi list počne listati, jel te go san matros može li ovaj šlep pod vaš oraj pristati.

može primiti, al bez brige, sve da Santa nebo prekrije, ti imaš di prezimiti. Sad utuli fenjer, sakri šibicu, mesečev ću prah tek da istrunim, da u mraku lovim zlatnu ribicu, da joj želju ispunim.

ljudska prava, za sad parnica ferije dok ne poleti perije. Kroz naš soliter, a na četvrtom sevda kraja pucao zdravlja, jedni vide svog boga, drugi gospa se javlja, a proleter goloruk tiže vilu na oruk,